fwa ma jono kwiza chaba bubu. Munu ku fwa ma jono kwiza chaba bubu. Eh, pen ba kenan tobe leye. Pen pesa munu chocho. Tala joba bakre. Yan kaku dia pelepe na kwanga. Van chocho kala mingi na pwala yan kaku dia pelepe na kwanga. Pia tu veje tapele jodi la me. Eh, mankuru mandia. Kwisa wa.